Tí, čo v sargu džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bedile paramiče, áno, šero si ma jejk, di kaubrik, di mesa jejk. Mangeltu, batašale mangeltu. Mangeltu.